razmišljanja kako što bolje da se rashladi. Volim i krevet, i kad sam sam, i kad sam sa nekom devojkom koju dobro znam. Volim cigarete i neprskanu vutru, kad znam da me nešto zanimljivo čeka sutra. Volim muziku, što volim tu magičnu vazdušnastu tekućinu. Da, volim i crnu, bez šećera kafu, i knjige, naročito one nemirne. A najviše volim kad mi reči dobro idu. Toliko to volim

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

tovare breaking event stop. Influenceri su zajodlali od divljenja. Prisutni su ushićeno vikali prekrasno belitima wunderbar, wunderschön i plakali su od uzbuđenja.

eho. Sad čujem kako su se influenceri oduševili s Batanom. Ki je ono, kako reću, rasturila i hitila dođe. Ajde, in

0: Radio Rojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: Kao nekad u 7.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: A zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Ma idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: A zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Ma idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Ma idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: A zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Idem ja.

0: govoriš kako i mi.
1: Bam, bam.
0: I reka stari, za Vičente, dohažajući viti biskupa, Juru Dobrilu u porječ.
1: Bam, bam.
0: Mirakul svega svita, našega čovika štute glave i velike časti, ki po našu maši mašu i libre piše.
1: Oče budi voj.

0: sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Je jogurt bi mi jula mnom gurtego, jula deji salikam jabade.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.

I poslušali smo do sada Creedence Clearwater Revival i pjesmu Born to Move. Ne znam za vas, meni se pleše. 1970. album Pendulum sa naravno velikanom Johnom Fogartyjem na saksofonu? Mislim da je saksofon. Čuli smo nešto malo i Hammond B3 klavijature orguljice u stilu Booker T-a. Ako niste sigurni o kome pričam, samo googlajte Green Onion. Nakon toga slušali smo jedan moj omiljeni band 2014. okupljeni, ja mislim da su čak i ranije nešto. Zovu se Toon Yards, T-U-N-E-Y-R-D-S. Jedan vokalni i gitarski duo od Meryl Garbus i Nate'a Brennera. Stvarno specifični, koriste loop pedalu, ukulelicu i neke fascinantne perkusije. Isprva sam mislio da su iz Južnoafričke republike. Na kraju ispada da su samo obični Amerikanci. A sada za našeg slušatelja Dušana, jedan sasvim neobičan Amerikanac, pretpostavljam. Dušane, za tebe smo pronašli od Adriana Borlanda Stray Bullets, koji ćemo sada i poslušati, a ostalim slušateljicima i slušateljima također pozivamo da nas nazovu na 052-655-088 sa bilo kakvim informacijama, dojavama ili samo dobrim željama.

0: ovu pozadinu mogu bi je slušati pola sata, ali nažalost 15 sati i 50 minuta je, mi imamo još samo 10 minuta. Ja sam se usudio za evo svoju prvo gostovanje u ovoj emisiji, to je prvo vođenje ove emisije, malo biti eksperimentator i svima vama koji se trenutno možda nalazite u automobilima ili u nekim stresnim situacijama, zamolio bih vas da zajedno pođemo u jednu kolektivno vođenu meditaciju, da idemo malo u prašume i da se malo damo zalutati u nekakvoj vrsti tišine, jer nešto sam pripremio za vas što ne znam da li ćete ikad imati priliku poslušati. Poslušat ćemo jako rijetke etnografske snimke udaljenih plemena Afrike, Azije, možda se tu pojavi Oceana. Slušamo pjesme Baka naroda iz centralno-zapadne Afrike i slušamo njihovo jodlanje u pjesmi, ako tako možemo i nazvati, Jeli 2.
1: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. You can never-

Nadam se da ste se uspjeli izgubiti, makar na tren, u nekim dalekim šumama sa baka narodima i sa drugim centralno-zapadnim afričkim i azijskim narodima. 15 sati i 57 minuta, u 17, kao što sam najavio, kreće emisija Proces, a u 21 emisija Traktor. Moje ime je bilo i biti će Igor Zenzerović i vi ste na frekvenciji 87,7 od 14 sati slušali emisiju Siesta de Rojc. Htio bih se zahvaliti svima na strpljenju i na pomoći ovdje u radiju. Nadam se da vas nisam suviše razočarao, nadam se da vas nisam ni previše razveselio. Imat ćete priliku poslušati još koji put moj glas i neki moj izbor. Nadam se da će biti sasvim ok. Nešto što sam pripremio za vas za sam kraj, jedan kratki sladokusni sonički događaj. Ostajemo u centralnoj Africi i slušamo Baka Narod, jednu kratku ali slatku skladbu Limbinidi i glasovi.

kada izlaze većinom neke nove stvari, nove pjesme, izvođači i slično, i tako mi je ona došla. I ja ju slušam i mislim, ajme, ovo je top, baš se zaletim. I kako danas ima puno glazbe koja je stvorena umjetnom inteligencijom i sve, i dogodilo mi se par puta da sam slušala nešto i si mislim, ovo je baš super, ima neki odličan ritam, super tekst, ajde da malo nešto pročitam više o izvođaču ili nešto, i vidim AI. Znači, meni raspoloženje splasne odmah. Toliko budem tužna i pomislim si, pa dobro, dokle više. I tako za ovo isto sam bila malo u stresu, rekao, joj, sad kad je opet neki AI, pogotovo zato što je obrada neke starije pjesme, ono, bila sam u panici. I uglavnom, ja ipak, ajde, stvari su jače od mene, idem ja pogledat o čemu se radi, i kad zapravo su iz Kanade, i rekao, ma dobro, to je poziv, iz svemira. I sada jednom prilikom Melita i ja smo nešto pričale da bismo otišli u London na neke koncerte. I putovat za vrijeme koncerta, to je neko drugo ludilo i posebno iskustvo. Ako niste još, probajte jednom. Znači, kad vam se sviđa, kad vam se sviđa neki izvođač i vidite da imate neki koncert u blizini ili nešto da ste u mogućnosti otići, i onda spojiti par dana prije ili poslije za tu neku destinaciju, to je odlično. I uglavnom, i sad ja slušam malo njih, otkrijem da su iz Kanade, vidim da kreće turnija i sve, i vidim da isto tako da je malo novi band, odnosno da su se zapravo formile tek 2017. I sve to, i od tada izbacivale glazbu i sve, i ja sam pomislim, pa dobro, idem malo više toga poslušati i sve, i mislim, pa dobro, idem pogledat ako imaju neku turneju, jer ako je neki novi band, sigurno ne bi trebale biti nešto preskupe karte ni ništa, nego nešto malo konkretnije. I ja, dobro, gledam kad u Londonu, znači sam mislila, pa dobro, ako ovo nije sudbina, onda stvarno ne znam šta je, jer evo, bilo je too good to be true. Međutim, stvarno, imali su, znači, zakazani koncert u Londonu, u O2 Academy Brixton. Ako ste ikad bili u Londonu, to je jedan kvart, pa nije baš u centru, malo je ispod centra, ali je, ajmo reći, up and coming, u smislu dosta se sad tu u tom kvartu mladi skupljaju, jaka je glazbena scena, gastro scena, znači barovi, restorani, mladi, baš je akcija. I ništa, i sad kao mi idemo na taj koncert i uđemo u taj O2 Academy, a to je kao neko prerađeno staro kazalište sa puno sjedala, balkoni, terasa, the whole nine yards, sve kako ide. I počinju se skupljati ljudi i sve, i mi ulazimo. I kad pogledaš gore na stropu, stropo slikan tamnom bojom i izgleda kao da ga uopće nema. I to je vrhunski. I ništa, i čekamo mi početak koncerta i sve, kad stižu pomalo curke. I kad je krenulo, to je krenulo se sa nekakvim malo rokerskim stvarima, pa prešla na neke sentiše. Puno su razgovarale sa publikom, ali ne onako da postane naporno, već zaista kao, ajde, include yourself, nek se publika uključi, mi zapravo jesmo tu radi publike, a ne da bi sebe nešto pokazivale. I zaista cure su tako odpjevale, odsvirale, sve same rade, znači kompletni radovi su autorski, osim dobro svako toliko te neke obrade koje naprave, ali vjerujem da je sve u sklopu GDPR-a i da sve prate licence koje imaju, šta se trebaju raditi, vjerujem. I uglavnom, to je bilo super, i stvarno publika, kad vam kažem da su svi pjevali od početka do kraja, do duše su bile pretežno žene, ali ne jedino, znači stvarno je bila lijepa šarena publika, mladi, odrasli, i onda još sjedala u tom kazalištu. Mislim, moram priznati da su malo bez veze bila sjedala, zato što na kraju niko nije sjedio, ali nije loša opcija svako toliko, kad krene neka malo sporija pjesma, kad krene malo nešto opuštenije, onda malo se sjest i to je malo predahnut, pogotovo u nekim kasnim godinama, onda to stvarno i nije loše, ali evo, znači sve u svemu.

I evo mi nazad, što kažete sad? Znači, kažem, ima tu ono raznih stvari, razumijem da neće biti ono za svačiji gušt i ma niti za svaku priliku, to je jasno, mislim ja isto imam apsolutno šarolik spektar glazbe koju volim slušat, naravno najčešće mi je to uvijek povezano ili uz trenutni feeling, neki vibes, nekad ovisi što radim i sve, ali nekako počela sam današnju emisiju sa spominjanjem ADHD-a i organizaciji dana i planova i sve, i ja sam zapravo nešto što je meni puno pomoglo da si nekako ono posložim neki kvalitetan ritam i dana, kao i da se nekako pokušam držati baš nekog rasporeda koje se napravim. Znam da nije svaki put moguće, ali ono što je meni bilo dobro je sam se nekako stavila, posložila sam playlistu koja je baš samo za mene. Ja koristim YouTube Music, ali znam da većina koristi Spotify i tako, ali mene nekako YouTube Music je baš super, ono lijepo je povezano odmah i sa samim YouTube-om, pa ako me zanima i spot ili nešto, ono, odmah samo prebacim

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.
1: Vi vill nämna Sokol, Michel Sok, som är just i... Och Michel, vad som är så så. Dock att det är smådan i via och Zalgut, men måste det se ett
2: sträckligt.
1: Ett sträckligt, det är det. Ett sträckligt, det är det. Och Zalga, Kol, Michel Sok, och Michel Sok, då ser det ut som det är så här.
2: Zar u žaragu vaš?
1: Ma niz ne bam, u žaragu kad trvo pet zjata, pa te znam me to mi je mi, ali što? Što?
2: Ma
1: niz ne bam, u što? Ti biš u žaragu, ma da znam ti star, bo te se noć kad imaš tebo, no, da se što je, aj, aj, do pet.
2: Ma da ih kapam, a uši se da me ljubi.
1: Ad?
2: A uši ne, mi da ti se je krenem.
1: Ad?
2: Okrenu mi se.
1: Ad?
2: Okrenu mi se.
1: Ovo, usim sam i novi rat.
2: Skuži sam te sve, sve u redu.
1: Nemo, podno sam
2: dačan. Ti biste žom gavati, nemo svi rat, se opet se kapam. Okej,
1: što? A teraj se u kurac, evo te.
2: Dobro večer, drage slušateljice i slušatelji. Evo, vi se nalazite u 300. traktoru. Čuli ste sve što Ender Galek ima za kazat. Malo smo pogubili konekcije, pogubili smo konce u našim rukama, ali to je samo za foru, malo za šalu. 300. emisija ide naprijed. Sada kada bi vam ja sam krenuo pričat živopisno, životopisno, šta smo mi radili kroz 300. emisija, rekao bi vam da smo zabavljali vas i ovim putem vam se zahvaljujem što ste nas uspjeli strpiti 300. emisije, što bi bilo 6 godina, evo, kao i svaku 100. nismo slavili, slavili smo 101. 202. Šta ćemo dalje, to ćete znati drugi tjedan. Ovim putem, evo, zahvalit ću vam još jednom, slušajte malo dobru muziku, ja ću vam se javiti još jednom da si kažemo mah, mah, zdravo, i pustit ću vas ovaj puta bez mene, bez misterema koji je naravno okolo na terenu, da sami složite priču u svojoj glavi uz muziku. To inače radimo na partiju, mi smo tu, mi ne pjevamo i mi puštamo muziku, da si vi sami složite pričice, da muziku poslušate srcem kako bi mogli jeli osjetiti ono što radimo, ako sebi možete dozvoliti to. A ako ne, onda biste trebali, jer to se zove čista ljubav. Uživajte muziku, prvo poslušajte ovaj predivan džingl koji nas 6 godina prati iz Mr. M-ove MGK muzike iz njegovog studija, pa evo, uživajte još malo, čujemo se još jednom ako vam palim i hvala vam, stvarno vam hvala od srca, jako vas volim.
0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Ovo je Radio Rojc na 87,7. 87,7. Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.